sete för mig. Jag är inte verkligen stor på the kill och orka kunna bo. Ja, men det såg jag inte med. Hehehe, det gick väl då. Må, sina årsbläven med att bita mig till. Jo, han är inte så det blir där. Men det var, det är som han, jag var då.

Römje Brögge. Hej, hej, jag är för det var du lov på. Det här på fran är för alla på bjudet. Kan du inte svara här på mindre mal vi får sätta en jobb. Det är för mig, jag är inte möjligt. Du bör du kill och våga knäppo. Ja, det är så jag inte mal på. Hehehe, det gick vad du var. Må, sina årsbläver, man ska bita mig till. Jo, han är inte sitter i middag. Men det var, det är som han, det var då.